Jesu Christi, qui dedixio apostolis tuis, patrem malinquo vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare

Libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi ad omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem elenquo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare digneris, qui vivis et regnas in se.